0: miwa donu e minon wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon le unye minan doje la jonanu miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.
2: Yeah,

0: miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle nwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi sekpo a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Mato, miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men, do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jonan umiye. E yi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jokba sa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

ena ho do tatwe me ku ka we yo e do tegu ni yen ku yo mi do to mi we de an kwe vi ero we de an kwe vi kwe vi di e to ta we no gboye den we tu yo kaka to gezu ji wa den we no no kwe vi kenu e do nu go ya den we gboro e te wa we e ya de do to zame le mi na

Bomina lo gbe wizun imono sa lo gba bono wili tapata sodo kolume imono so astigba lo gba bono wili tapata sodo kolume anodo bonu mi no ina kuwa okuche wa okwiwe na kubo itome idan anodo bonu mi na sona jemiyan asanti wa o wiwe na soda pa imono mo kini kini o jaun ta la hosu le la san home jegele govi to e di pedu to biwe yen kono ho bo fi e gbero yin na morodo e o fi na ye na iborodo na ti e mi ha jo e do fe wa danu ke ta vera pomo e

0: jẹ denu kọ su pọ gbeji
1: mi se meje osu
0: a osu ta konton ta da to fo osu
1: mi se meje osu
0: a osu dogboton ta da khavieton

0: Mato, miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men, do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jonan umiye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jok basa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.